Därför att han har tagit också det med trafik och gbir, inte du säger lej Pembroke, trafik och koll. Han har tagit de karm och koll, jag persistit. Men el mosta trafik och awi, dina road och koll, lejn en hat. Talim rihel och kifu koll, en rihel bypass marsamru, bypass en hat ta tre kordin, tre halua, anka tre Giuseppe Garibaldi. Palissa, till ta amiktar batilna 99 000 897, bonjour.

0: Picard flimkien som är timeless för Ida Lesenbe, Ryan och Anka Gayla.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Jamil, ta giornata. Sabia. Vem är saif? Etiopien.
0: Temperatur att tala och kall. Det är där skita.
1: Stay hydrated.
0: Eh? Importante.
1: Och inne är Rangelesi. Nafri jag säger mejta, albira, himmar, Rangelesi.
0: Jag bara säger bilf. Anka är Rangelesi. Mush ne Rangelesi. Shay dulu.
1: Sätt el karotta.
0: Le karotza t-tnejn. Le, inta da, kwa t-tnejn, jek sorry, mela, le karotza d-mandix, ma dat, dan it-tamaw, dan.